0: Lain sama khamsam.
1: Khamsam jangan dilegala.
0: Nong shou de lin sen har shou na.
1: Yuri to ge de yula.
0: Zirin to ge la.
1: Lain.
0: Ne se se to ge la si ba khne yin na.
1: Yang de ne ja yin na.
0: Ne se lo. Li chen nan chi ji xu be chang xie de krang ge so pi ai na.
1: Chang xie ji ta ni ya bo ne ge le de. Dong bu ji ge la den ge chang le da. Se ne ning ji sen da sen xie be ta to chang mo le pi ai.
0: Ne se.
1: Yes,

La hala de bana ba tula ga za na ga yun ro ga la mu la ga la hala de bana ba qian ne ge ha yu de gu jia be ga yun ro ga la mu da ga la hala de bana ma ngai mi yu ga ti na de gu jia be ga nya gu ba da ga la hala de bana ma cheng wen le ge gu ge ngon be la du ti

Singe nam tso cham de li du ti rin da wu gi kor kan si be li zin di ju ti sam li ya li so. Tian de li zin ki si si chen gui nan ke bu san zhen du la tang. Zhe ju ji su ni ge zhun yi. Nam ling ge sim jia na guo.

0: tarang ji ji la mo da ka sang pe ma la bu ya yin la
1: ne sen lo
0: ji ji yin da tan ji kon de shu yi ya de shu xiao ni so ram to la la bu ya yin la
1: ne sen lo
0: na te te te ke la tarang ji bu so nam bin so da kon ge san da ta ji che de la bu ni ku su se tan chao nam to long ge da ji min ji shu ya yin la
1: ne sen lo
0: na te te ke la te ke la te ja ru ku su la thu ja de na de ya ka sing ne ngon de ya cha la de de ni gu le tha so nam de ne da la yang khang le ka ji du pa ta to le nam sa le se ama na wa la
1: le se le se to je na chen gu nam ba to je na
0: ya ka du po cha pe to le
1: je xia
0: le se no ge la ona ta sun bo se so kon je na ra
1: no ke nu ma je le se shu de jia kwa
0: ona ku shu nang go